E o fanga manu I ululu o la au, awa e fafanga I funga o la au. A ole tangata, e fafanga I upu matala. Ole mafi leo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona faapongai, e a fua ilona sio sio mianga. Olona lea sao ili faatufunganga ole iloa faale aso, maile tautua se ia oo inapule. O alanga upu mamuanga ngana, Walanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fi tau muli le atunu. Mapuane ia I le sasanga. O la au whaalama e lua e whafau I pou tū lua. I le talatua o se maota e tautawai tāo mafa po tāunga. O la au la ia e taua o sasanga. O upu e whaata tau I se paia ua mapu mai I mea whaingatā, po se ngā luenga na whenga iai. O lea ua taliu mai le lupe lele malie na whaalele ma ua tūlima tūtula, a e mapu ane ia I le sasanga, a e se I tau mawhaiantu a wale fitalinga lea ua opea I le maru. E ui lavafo I se naunau I le taiao. Ai ole mea lelei le fesi le fai o le utanga ma le moi fa le upolu nei. O nei le fai ngofie le tausinga o le nofo vā whealo aloa I lelei o fai launga. Mapua ne ia I le sasanga. Manuia lau fasa sauna.